One.

of light. Particles of light. Particles of light.

Cool.

Clause not for justice. Clause not for justice.

Laws not brought justice.

Thank you.

はい。

Mm-hmm.

Why?

0: vengeance, hatred, and violence.
1: Torture, despair, despair.

I'm not going to be able to do that.

Thank you.

Thanks.

0: morgon med Radio Hope Classic. Ett varierat innehåll, bland annat musik under 2 timmar. Men vi inleder med en stilla stund med Jan-Erik Emgård.
1: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Många lärda samtal har förts och pågår om Bibeln ska ses som ett tilltal från Gud eller inte. Och det är ju bra att man samtalar om Bibeln, även om man i vissa fall gör det utifrån en underförstådd tveksamhet om det gudomliga ursprunget. Jag förstår bara inte riktigt varför man inte istället prövar om det som står verkligen är rätt och sanningsenligt. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds vägledning och hjälp genom den helige Ande, så att allt blir rätt, både tänkt och framfört. Gode Gud, jag tackar dig ur djupet av mitt hjärta för att jag får komma till dig och få råd, vägledning i bibelordet och hjälp att på rätt sätt förmedla det budskap som du vill ha framfört idag. Herre, jag ber också att ditt ord ska nå fram till någon lyssnares hjärta med kraft och välsignelse nu och inför framtiden. Amen. Att intellektuellt rannsaka skriften är ju en god sak, men saknar man andlig insikt så leder det inte till någonting annat än ordstrider och att allt sammans rinner ut i sanden, istället för att leda till den insikt, förstånd, tro och evigt liv som bibelordet är avsett till. Profeten Jesaja kapitel 55, verserna 10 och 11, enligt 1917 års översättning. I sitt brev till de kristna i Korint talar Paulus just om det här förhållandet och säger så här: om detta talar vi också, inte med sådana ord som mänsklig visdom lär oss, utan med sådana ord som anden lär oss. Vi har ju att tyda andliga ting för andliga människor. Men en själisk människa, alltså sådan som människan är av naturen, men inte är andlig i den meningen att hon har Guds ande, tar inte emot vad som hör Guds. Men en själisk människa, alltså sådan som människan är av naturen, men inte är andlig i den meningen att hon har Guds ande,

den skall bli honom given. Men han beder i tro utan att tvivla. Ty den som tvivlar är lik havets våg, som drivs omkring av vinden och kastas hit och dit. En sådan människa må inte tänka att hon ska få något från Herren. En människa med delad håg, en som går ostadigt fram på alla sina vägar. Den broder som lever i ringhet berömmer sig av sin höghet. Den åter som är rik berömmer sig av sin ringhet. Ty så som gräsets blomster ska han förgås. Solen går upp med sin brännande hetta och förtorkar gräset, och dess blomster faller av och dess fägring förgår. Så skall och den rike förvissna mitt i sin ävlan. Salig är den man som är ståndaktig i frestelsen, ty när han har bestått sitt prov skall han få livets krona, vilken Gud har lovat åt dem som älskar honom. Ingen säger när han blir frestad att det är från Gud som hans frestelse kommer. Ty så som Gud inte kan frestas av något ont, så frestar han heller inte någon. Nej, när helst någon frestas, så är det av sin egen begärelse som han drages och lockas. Sedan när begärelsen har blivit havande föder hon synd, och när synden har blivit fullmogen framföder hon död. Far inte vilse, mina älskade bröder. Idel goda gåvor och idel fullkomliga skänker kommer ned ovanifrån, från himlaljusens fader, hos vilken ingen förändring äger rum och ingen växling av ljus och mörker. Efter sitt eget beslut födde han oss till liv genom sanningens ord, för att vi skulle vara en förstling av de varelser han har skapat. Det vet ni, mina älskade bröder. Men var människa var det snar till att höra och sen till att tala och sen till vrede. Ty en mans vrede kommer inte åstad vad rätt är inför Gud. Skaffa därför bort all orenhet och all ondska som finns kvar, och mottag med saktmod det ord som är planterat i er och som kan frälsa era själar. Men var ordets görare och inte allenast dess hörare, eljest bedrager ni er det själva. Ty om någon är ordets hörare men inte dess görare, så är han lik en man som betraktar sitt ansikte i en spegel. När han har betraktat sig där i går han sin väg och glömmer strax hur dagen han var. Men den som skodar in i den fullkomliga lagen, frihetens lag, och förbliver därvid och inte är en glömsk hörare utan en verklig görare, han var det salig i sin gärning. Om någon menar sig tjäna Gud och inte tyglar sin tunga utan bedrager sitt hjärta, så är hans gudstjänst inte värd. En gudstjänst som är ren och besmittad inför Gud och Fadern är det att vårda sig om fader och moderlösa barn och änkor i deras bedrövelse, och hålla sig obefläckad av världen. Så lyder Herrens ord ifrån Jakobs brev, det första kapitlet.

0: Du kära vän som lyssnar, och du som önskar av hela ditt hjärta att bli ett Guds barn, bli frälst. Vi ber tillsammans omvändelsebönen. Och då ber vi: kära älskade Jesus Kristus, du som känner och du vet om en syndare som mig, förlåt mig all min synd och skuld
1: och rena mig i ditt dyrbara blod, så att jag blir vitare än snö. Fyll mig med din gode heliga ande.
0: Du är hjärtligt välkommen in i mitt liv för att förvandla mig så att jag blir mer och mer lik dig. Nu vill jag av hela hjärtat börja vandringen tillsammans med dig på omvändelsens och frälsningens väg, den smala vägen som leder till hemmet ovan där. Och jag ber dig, hjälp mig. Hjälp mig hela vägen hem. Nu vill jag jubla över din frälsning, och jag bekänner att jag från och med nu är född på nytt till ett Guds barn, och vill så snart som möjligt bli döpt till Kristus i vatten.
1: I Faderns och Sonens och i den helige Andes namn,
0: som skriften lär oss. Och nu säger jag tack för frälsningens rika gåva. All ära tillhör dig, Jesus Kristus. Amen.

Ja, du har lyssnat till programmet Friska källsprång från Radio Malmbäck via Höglandets närradio i Nässjö på frekvensen 103,9 MHz. Det är Radio P5. Nu till avslutning ber vi tillsammans den bön som Jesus lärde oss att be. Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn, tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen, så också på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som också vi förlåter dem oss skyldiga är. Och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss ifrån den onde. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Herren välsigne dig och bevar dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid. I Faderns och Sonens och i den helige Andes namn. Amen. Ett hjärtligt och varmt tack till dig som har varit med och lyssnat idag. Och ha det nu riktigt bra och lev väl. Lev för Jesus. Vi hörs.

0: från Philadelphia-kyrkan i Stockholm för den kommande veckan. På tisdag, alltså den 22 september klockan 13-15, då är det mötesplats Rörstrand. Rubriken den här veckan är Mitt liv. Det är Birgitta Benetis som intervjuas av Lena Tellebo om sitt liv. Sång och musik, Natalie Almqvist och Alvar Almqvist. Gemenskap och fika vid dukade bord efteråt. Välkommen! På onsdag börjar Philadelphia Bibel. Denna veckan är rubriken Hur växer jag i det profetiska? Medverkar jag Judith Gallardo Lantz. 18-19 är det också fotboll i Akalla på tisdag kväll. Samtidigt 18-20 är det också alfakurs. Onsdag 7.30-8.30 är det morgonbön. Torsdag 12-13 då är det bön i Sadelmakeriet på Bråvallagatan 9. Fredag 19-23 då är det Fearless Generation, alltså för de unga. Och på söndag gudstjänst klockan 11, samtidigt då smash för de yngre.
1: Välkommen till Roseniuskyrkan i centrala Stockholm, en del av ELM, Evangelisk Luthersk Mission. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11 med en klassisk liturgi och bibelutläggande predikan. Söndagsskola finns för barn från 3-10 år och under veckorna erbjuds verksamhet för alla åldrar. Besök roseniuskyrkan.se om du vill veta mer. Välkommen!
0: Du lyssnar på Radio Hope Classic. Och du vet väl om att du kan nå oss nu också via appen både för iPhone och Android-telefoner. Sök på Radio Hope Classic på de ställen där de här finns. Eller gå in på vår hemsida så finns en länk där. Radio Hope Classic.

0: höst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10. Fredag och lördag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10. 010 498 10 10.

Du lyssnar på Country Gospel Church, musikprogrammet med kristen profil. Gammalt och nytt i salig blandning. Och jag som producerar och presenterar programmet, jag heter Peter Stillberg. Ja, då var vi här igen med Country Gospel Church. Ännu ett avsnitt. Och det är faktiskt det 15:e programmet som vi kör i den här programserien. Och jag tänkte vi kanske skulle göra en liten kavalkad utav alla låtar som vi har spelat. Ja, det blir inte alla låtar. Men om vi tar en låt från varje program så får vi se hur långt vi hinner. Och då börjar vi väl med det första programmet och den första låten. Den tycker jag är väl värd att lyssna på. Gay the Vocal Band, I'm Forgiven.

I'm forgiven. Jag är förlåten. Det är det som det kristna budskapet handlar om, att bli förlåten. Och i det andra programmet, där fokuserade vi också på det kristna livet och Jesus. Han går aldrig förbi dig. Och det är titeln på Michael Jeff Jonssons låt som vi spelade i det andra programmet, som sagt. Och här kommer han.

Om du inte får falla i Jesu armar, i vems armar ska du då falla i? Jag tycker den här texten är så fantastiskt bra som Michael Jeff Johnson har skrivit. Och den är också väldigt uppmuntrande. Han går aldrig förbi dig. I tredje programmet, då hade vi ett tema om att få kontakt med Gud. Och en av låtarna som jag spelade i det programmet, det var den här gruppen, Unspoken, Just Give Me Jesus.

musik från 70-talet. Ja, det var ett tema vi hade i det fjärde programmet. Och 70-talet, det var ju inte så dåligt årtionde tycker jag. Själv var man ju tonåring och köpte vinylskivor och spelade på grammofonen där hemma. Och en av de skivor jag köpte, i och för sig en sen 70-talare, men det var den här, Leon Patillo, Born Again.

Good News, Cliff Richard. Och det var ifrån det femte programmet där vi fokuserade just på good news, goda nyheter. Och gospel, det betyder ju faktiskt goda nyheter, evangeliet om Jesus. Och i de kommande programmen 6, 7 och 8, då hade vi ett tema om gospelmusiken och dess ursprung och framväxt, framförallt i USA men även i Sverige. Och en av de tidiga artisterna inom amerikansk gospel, alltså svart gospel, det var Thomas A. Dorsey. Och han skrev den välkända låten Precious Lord, Take My Hand.

I USA på 30, 40 och 50-talen så växte det fram en hel del svarta gospelgrupper, bland annat Golden Gate Quartet, Blind Boys of Alabama. Och en grupp som jag inte hade hört talas om, det var The Swan Silvertones. De spelade in en låt som heter Oh Mary Don't You Weep. Och den låten lyssnade Paul Simon på och fastnade för en viss strof när en sångare sjöng I'll be your bridge over deep water if you just trust in my name. Och det blev ju så småningom titeln på Paul Simons låt Bridge over troubled water. Så här kommer The Swan Silvertones.

Ja, om du lyssnade noga så kanske du också uppfattade den där strofen som Paul Simon fick tag i. I åttonde programmet så fortsatte vi med lite gospel och koncentrerade oss på den svenska sidan med gospelkörer och artister. Per-Erik Hallin tycker jag fångar gospelns kärna på ett bra sätt och skriver även låtar på svenska som har den här gospelfeelingen. Sveriges bästa gospelpianist tycker jag absolut att han är. Och han skriver också som sagt bra låtar och sjunger riktigt bra också.

Ja, vi har kommit drygt halvvägs i kavalkaden av Country Gospel Church program. I det nionde avsnittet, där försökte jag illustrera hur Jesus beskriver sig själv som det levande vattnet och att den som dricker av det vattnet, han ska aldrig mer törsta. Så det blev ju en hel del låtar med vatten som tema. Jag hittade en grupp som sjöng Come Down to the River and Thirst No More. De heter The OC Supertones. De har ett speciellt sound. De spelar ska, en genre som kanske inte är så vanlig inom kristen musik. Men jag tyckte om den här låten och den sätter lite fart på en. Så här kommer Down to the River.

Det tionde programmet, det tyckte jag var riktigt roligt att göra och leta låtar som handlade om olika transportmedel. Man kan ju beskriva det kristna livet som en resa och som sagt, man kunde åka tåg, man kunde åka båt, man kunde till och med åka i en vagn, speciell vagn. Och många låtar handlade just om tåg, gospel train och Jim Colemans version av gospel train tyckte jag var riktigt bra. Så jag tycker vi lyssnar igen på Jim Coleman.

Några av er kanske lyfte lite grann på ögonbrynen när vi i avsnitt 11 spelade en låt med Bob Dylan. Det kanske inte är så vanligt att man plockar fram en sån artist i ett program med en kristen profil. Men jag tycker låten har en bra titel, Saved. Och det var ju faktiskt så att Bob Dylan hade en period där han gick ut och bekände sig som personligt kristen. Och som jag nämnde i det avsnittet så spelade Bob Dylan in 3 album som hade kristna texter, mer eller mindre. Slow Train Coming var väl kanske den som blev mest känd, och den här låten Saved, den kom från just albumet som fick titeln Saved.

Ja, många låtar är ju på engelska, men nu ska vi ta en svensk sångare och låtskrivare, Roland Utbult. Han har varit med några gånger i programserien, men en av de mer produktiva och långlivade svenska artisterna kan man ju inte bara gå förbi i ett program som det här. Så varför inte lyssna på Roland i den här sången som kommer från ett av Rolands alla album.

I den allra första kärleken heter låten, och det var Roland Utbult. Och vi hade den med i avsnitt 12. Så nu är vi på avsnitt 13 och ska försöka plocka fram en låt som spelades just i det programmet. Och det blir en låt som heter Jesus Made a Way med The Williams Brothers. Put them hands together, church folk.

Härligt sväng där med Williams Brothers och låten Jesus Made a Way. Remember the soul time. Soul time. Remember. Ja, remember the soul time. Du kommer väl ihåg det senaste programmet där vi hade en specialare med Samuel Ljungblad, den svenske soulartisten. Gospel och soul är ju hans vatten. Och även om det inte var så länge sedan som vi hade Samuel med i programmet, så tycker jag vi ska lyssna på hans låt Paradise.

Country Gospel Church, det är programmet som du lyssnar på. Och det är ett program för dig som tycker om musik och texter som har en kristen profil. Du får gärna kontakta mig om du har synpunkter, frågor eller önskemål. Och då skriver du till peter@countrygospelchurch.com. peter@countrygospelchurch.com. Dagens program har ju varit en kavalkad över de låtar som har förekommit i de tidigare programmen. Men program 15 ska väl också få en egen låt, och då får det bli en låt med Reba McEntire. Jesus loves me, this I know, 'cause my Bible tells me so. Alltså, Jesus älskar dig därför att Bibeln säger det. Kom ihåg det. Och så hörs vi igen nästa vecka, samma tid, samma kanal.

0: lyssnar till Radio Hope Classic. Och nu följer en inspelning ifrån Philadelphia kyrkan i Stockholm och Philadelphia onsdag. Bibelstudieledare är Gunnar Svan.
1: Att när Lena ringde mig och frågade om jag kunde rycka in, då var det ett ord som poppade upp i tanken hos mig. Och jag ska läsa det. Det finns i Hebreerbrevet, 12:e kapitlet, det är verserna 1-4. När vi nu är omgivna av en sådan sky av vittnen, låt oss då, även vi, befria oss från allt som tynger, all synd som ansätter oss, och hålla ut i det lopp vi har framför oss. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att vinna den glädje som väntade honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen och sitter nu till höger om Guds tron. Tänk på honom som har uthärdat sådan fiendskap från syndare, så att ni inte tröttnar och förlorar modet. Herre, tack för att du vill välsigna ditt ord. Du vill välsigna vår gemenskap. Och låt oss gå härifrån med ditt ord i våra hjärtan. Amen. Jag vet inte hur ni hade det på allhelgona. Om ni på allhelgonadagen, alltså i lördags, var på någon slags ljuständningsgudstjänst eller någonting sånt i Svenska kyrkan, då hörde ni troligtvis den här texten. För det var episteltexten den lördagen. Varför kom jag att tänka på det? Jo, alltså, gillade det där uttrycket en sky av vittnen, alltså en hel stor skara av individer som också är ett vittnesbörd för oss. Varför behöver vi dem? Vad är det de vill säga oss? Vilka var de? Jag ska titta lite grann på det, men vi börjar lite grann i Hebreerbrevet, som ju är den bok som det där citatet har hämtats ur. Vi vet ju inte, förresten, någon vän av ordning. När ni märker att det blir oordning, alltså att Gunnar Svan helt och hållet tappar tiden och tanken på att klockan går, då vore jag tacksam om någon framåt sjutiden säger: Gunnar, nu är det dags att sluta. För då ska vi ju ha en liten break, en liten paus. Frukt finns tillgängligt. Kan finnas lite kaffe och någon macka som är kvar. Och så har vi en liten paus och sen återsamlas vi. Men ibland förlorar jag mig i, inte min egen röst, men i det ämne jag talar om. Så att det är bra om någon annan hjälper mig. Hebreerbrevet, den boken. Vem skrev den? Ja, det finns lite olika tankar kring det. För han, högst troligt än han, presenterar sig inte i boken. Så det är lite svårt att veta vem han var. En del har ju föreslagit att det är Paulus, men Paulus var noga med att presentera sig i sina skrifter. Så det är knappast han. Däremot är det en människa med en liknande erfarenhet som Paulus. Alltså väl insatt i den judiska religionen, tron, Guds tro och de traditioner som hängde samman med deras gudstjänstfirande. Kände väl till lagen. Och de han skriver till är också insatta i detta. Därav namnet Hebreerna, Hebreerbrevet. Det är ju inte en ort och där finns ett antal kristna som han skriver till, utan det är en grupp människor som finns lite överallt. Och detta är alltså de som har växt upp i den judiska tron. Någonstans har de mött budskapet om Jesus Kristus och blivit efterföljare av honom. Börjar tro på honom som frälsare och följer honom. Brevet skrivs någon gång, troligtvis innan templet förstörs, alltså före år 70 efter Kristus. För det finns hänvisningar till templet och tempeltjänsten utan att det ger någon slags hint om att templet inte längre finns. Hade templet förstörts så borde det rimligtvis ha kommenterats. Men boken är skriven så att man får känslan av att templet och tempeltjänsten är fortfarande något som lever. Varför vill då författaren skriva till dessa människor som egentligen inte längre firar någon tempel, kännande något som lever? Varför vill då författaren skriva till dessa människor som

inviterna igen. Vi kanske ska anmäla oss och liksom vara med i någon av de väckelserörelser som finns bland judarna men som inte tror på Jesus. Och det är därför som det då i det 12:e kapitlet så säger han ju så att ni inte tröttnar och förlorar modet. Och gång på gång så återkommer den här uppmaningen till dessa troende människor. Det finns väl redan i början här. Alltså han slår ju fast kopplingen till historien, men att den nu är något annorlunda. Många gånger, skriver han, och på många sätt talade Gud i forna tider till våra fäder genom profeterna. Men nu, vid denna tidens slut, har han talat till oss genom sin son, som han har insatt till att ärva allting, liksom han också har skapat världen genom honom. Och han som är utstrålningen av Guds härlighet och en avbild av hans väsen och som bär upp allt med kraften i sitt ord, han renar oss från synden, sitter på majestätets högra sida i höjden. Alltså förr så talade Gud genom profeterna. Nu talar han till oss genom sin son. Det är någonting nytt som har inträtt. Och då ska vi passa oss, eller vi ska vara försiktiga med att allt för mycket se tillbaka. Och tro att där finns kraften. Nej, kraften finns hos Kristus. Inte i de gamla traditionerna. Så går vi då till det här 12:e kapitlet och det som liksom har lett fram till den här kommentaren som jag läste i början. För i det 11:e kapitlet går ju författaren igenom en väldigt stor del av Gamla testamentets historia. Han gör ju en verklig snabbspolning. Det är ju knappt som man hör kan urskilja ljudet. Det bara zzz, och så är han klar. Men han gör ju några nedslag, nämner några namn på personer, men också några händelser. Och så vill han lyfta fram att de här människorna och flera andra, de är denna sky av vittnen. Hur många av er har vittnat i en rättegång? Det är några stycken. De flesta av oss har nog bara erfarenhet av vittnesmål genom rättegångar i olika filmer. Ofta amerikanska filmer. Och där hanteras ju vittnen på ett speciellt sätt. Det tror jag inte sker på det sättet i en svensk rättegång, utan är mer strikt här. Men ett vittne, han kan naturligtvis ge lite tankar kring hur han tror. Men det är inte det som är intressant i en rättegång. Utan ett vittne ska ju bara berätta så sakligt som möjligt om det som han eller hon har uppfattat, sett, hört, känt.

0: luktat. Och det är vad den personen ska berätta, punkt slut. Sen är det upp till rättegångsväsendet, domare, jury, lagmän, att avgöra vad i det vittnesmålet är relevant för det här målet. Det är ett vittne i juridisk mening. Men vi använder ju i den kristna traditionen vittne i lite vidare betydelse. De som följer Jesus, de är vittnen till Jesus. Alltså, även du och jag, hoppas du tolkar mig rätt. Även du och jag, som aldrig har sett honom och aldrig, de flesta av oss, har hört honom. Vi har inte tagit på honom. Men vi är ändå vittnen om Jesus Kristus. För vi har erfarit honom. Och det är liksom, hur jag har erfarit det är inte den stora poängen. Men jag är viss om att jag har erfarit någonting. Och du och jag, vi gör detta genom tron. Och det knyter ju an till hela den här skaran av människor. För det är någonting som författaren kommenterar när han går igenom dem. Vi ska titta lite grann på den här listan i det 11:e kapitlet. Först har han ju en, tycker jag, en riktigt snygg beskrivning av vad tro egentligen handlar om. Tron är grunden för det vi hoppas på. Den ger oss visshet om det vi inte kan se. Alltså tron, om jag möter någon här ute och de frågar efter vägen till ett ställe som jag inte känner igen, så kan jag ju killgissa och säga, när du går ut här så vid nästa gatuhörn tror jag att du ska ta till vänster. Eller också säga, där ska du ta till vänster. Jag är inte 100 säker på det, men jag tror det. Så använder vi ibland ordet tro. Men här används ju ordet tro ännu kraftigare. Alltså det är en förvissning om någonting vi inte har sett, inte har tagit på, men vi har förnummit det på något sätt. Så det är inte bara det att vi hoppas på detta, utan tron ger oss visshet. Så när jag säger jag tror på Jesus Kristus, då säger jag inte jag hoppas att Jesus Kristus finns. Jag tror att Pelle Andersson finns. Ja, det är en sak. Men när jag säger jag tror att Jesus Kristus finns, då är det en förvissning som har kommit på grund av min tro på honom. Det påverkar mitt liv, det påverkade de människors liv som listas i det här kapitlet, och det påverkar vad de gjorde med sitt liv. Men Det finns en kommentar i början av detta elfte kapitel som ger ytterligare en dimension på begreppet vittne. För sin tro fick fäderna Guds vittnesbörd. Alltså jag kan ge mitt vittnesbörd. Men det är också så att Gud är beredd att ge sitt vittnesbörd om mig. Han kan bekräfta mig. Du är ett Guds barn. Du tillhör mig. Du är född på nytt. Alltså Gud ger sitt vittnesbörd om oss. Det är inte bara vi som vittnar om honom, utan Gud själv är beredd att ge sitt vittnesbörd om oss. Det är ju egentligen något riktigt storslaget om man sätter sig ner och funderar på det. Tänk att Gud är beredd att bekräfta mig. Ibland kan man ju vackla i sin tro. Fundera på vad stämmer detta? Men tänk att Gud, han vacklar inte i sin tro på dig. Han tror på dig. Han tror på oss. För ett tag sedan predikade Claes Newman om Jona. Alltså när man läser den berättelsen eller hörde hans predikan, så är det ju ändå ganska fantastiskt att Gud trodde tillräckligt på Jona för att ge honom en ny chans. Han sabbar ju allting. Det var ju inte nog med att han smet ifrån det uppdrag Gud hade kallat till honom till i början, utan han utsatte också medmänniskor för en jättestor risk när de kom ut på havet och det började storma. Och ändå trodde Gud så mycket på Jona. Så han sa: Jona, du får en möjlighet till. Jag vill att du går till Nineve. Tänk att Gud tror på oss. Han ger sitt vittnesbörd om oss. Så det är inte bara det att vi har en massa vittnen runt omkring i historien och kanske människor vi möter idag också som stärker vår tro. Utan det är också så att Gud vittnar om oss. Fascinerande. Ska vi titta lite grann på den här listan? Alltså en del av de här tycker jag är ganska lätt. Och liksom inser jag, de passar ju verkligen i den här listan. En del av dem är dock lite, om ni ursäktar mig, åtminstone för mig, lite tveksamma. Vad har de i den här listan att göra? Ja, det kan man ju säga om mig också. Nu finns inte jag med i den här listan. Men om Gud skulle ställa samman en lista, så i sin stora nåd skulle han ju inkludera även mig. Och då kan ju en del fundera på över, va? Passar Gunnar där? Alltså, sådana tankar kan vi ha om varandra. Och det är väl inte så märkligt, vi är ju inte alla i alla fall Guds bästa barn. Och vi är det inte alltid. Men en del av de här är ju lite tveksamma, kan jag tycka. Han börjar ju med Kain och Abel. Och det är klart att det är Abel som får vittnesbördet om att han är rättfärdig. Gud vittnade själv om hans offer, skriver författaren. Och tack vare tron talar han ännu, fast han blev dräpt. Henok finns med. Om honom vet vi egentligen inte så mycket, bara att han vandrade med Gud. Och vad det ledde till, det ledde i alla fall till att en dag, en kväll vandrade de hem till Gud istället för hem till Henok. Och han, enligt berättelsen, så dog han aldrig, utan bara han hamnade i himlen utan den omvägen. Fascinerande. Vore någonting att eftersträva, kanske. Kanske lite bökigt för släkten dock, om liksom vart tog han vägen? Ha? Henok, vart gick du? Fick de reda på att han gick hem till Gud? Men han fick, återigen detta, han fick vittnesbördet att han hade funnit nåd hos Gud. Vilket vittnesbörd. Tänk att få det vittnesbördet. Noa bygger en ark i tro. Han räddar sin familj. Men det är inte bara så att han räddar familjen, utan tack vare hans troshandling så skapas nya förutsättningar för att mänskligheten skulle kunna leva vidare. Alltså, nu floden blev inte bara ett straff. Floden blev också ett medel för Gud att göra en nystart. För det är ju så Gud tänker ofta. Och det kan vara skönt att tänka det för sin egen del. Ibland märker man att det blir inte riktigt som man har tänkt sig. Men det är inte slutet. Gud tänker inte nu är det kört. Jag har inte kört för Jona. Det var inte kört för mänskligheten på Jona tid. Utan det fanns, även om det var en smal springa, men det fanns en öppning för en framtid. Det är det Jona bär vittnesbörd om till dig och mig. När vi ser på denna sky av vittnen. Sen hamnar ju författaren snabbt direkt från Noa till Abraham. Och återigen så är det intressant att se hur han formulerar sig i den här texten. För tron leder oftast till en handling. Tron var inte bara en inre övertygelse och någon härlig stämning. Ibland känner vi oss nöjda med att ha lite stämning. Nej, men så tänker inte Gud. Utan Gud vill att min tro ska leda till någonting, så jag gör någonting som blir till nytta både för mig själv men också för andra människor. Alltså, Abraham trodde på Gud och det gjorde att han drog iväg till ett land som han inte kände någonting till om. Han visste inte ens vart det låg. Han bara gav sig ut på en lång vandring och tänkte att har Gud bett mig om detta får han väl visa vägen också. Och det gjorde han ju. Han kom rätt. Men tron. Ibland talar vi i kyrkan om tron som någonting djupt här inne. Sten Gunnar Hedin hade ett uttryck som jag älskade. Han sa, vi tror med händerna. Och om vi inte tror med händerna, alltså det räcker inte med att bara tro med hjärtat. Det behöver omsättas i någon slags handling. Vi tror med händerna. Det vittnar denna sky av vittnen om. De gjorde någonting av sin tro. Han bor i tält, säger författaren, i väntan på Guds stad. Och då finns det en beskrivning av denna Guds stad. Han väntade på den stad med fast grund som Gud själv har planlagt och byggt. Jag vet inte, jag tror ju ändå att vi som bor i Stockholm, vi må tycka vad som helst om Stockholm, men vi trivs i städer. Ibland behöver vi kanske åka utanför stan och liksom uppleva någonting annat också. Men jag tror att de flesta av oss, vi är väldigt nöjda med att vi bor i Stockholm. Vi bor i en stor stad. Men det är klart att man kan ha sina funderingar på hur tänkte de här när de planlade den här delen av stan. Men här skriver författaren, Gud själv, han har planlagt den här staden som väntar på oss. Dit vi alla är på väg. Gud har planlagt den och han har byggt den. Och därför var Abraham helt nöjd med att bo i det där tältet. Tältet står ju för någon slags tillfällighet. Det är inte permanent, det är mobilt. Och där, han kände aldrig ett behov av att bygga någon fast bostad. Han väntade på en bättre, i tron. Sen har vi hela den här storyn med sonen Isak. Och Jakob, alla dessa. Sen kommer han ganska snabbt till Josef. Och i vers 23 så är han på Mose föräldrar. I tro höll Moses föräldrar sitt nyfödda barn gömt i 3 månader eftersom de såg att det var ett vackert barn. Och de lät sig inte skrämmas av kungens påbud. Alltså jag gillar det här när Nya testamentets författare skriver om gammaltestamentliga händelser. För de kastar in lite andra aspekter än vad man kanske tänker när man läser i Gamla testamentet om just de händelserna. Alltså det står ju ingenstans i andra Mosebok att de tyckte att Mose var så vacker liten bebis. Så honom gömmer vi undan för att han är så vacker. Ja, men det är i alla fall inte den känslan jag får när jag läser om hur det faktiskt var. Men den här författaren, han kastar in den aspekten. Och ni vet, det kan ju stå för någonting mer än bara att han var estetiskt tilltalande. De såg något vackert i sitt lilla barn. Något vackert av kanske Guds tanke med det barnet. Men det är lite intressant att läsa i Nya testamentet om Gamla testamentets händelse, för det kastar lite annat ljus. De vägrar att ta livet av honom. Och Mose själv vägrar också i tro på att det finns något bättre. Så vägrar han att kallas faraos dotter. Alltså han hade möjlighet att hänge sig åt den tidens lyx och makt. Men han avsade sig det. Han vägrade att gå in i den miljön. Att bejaka det. Detta är något av det som författaren här säger ingår i detta vittnesmål som dessa vittnen berättar för oss. Och jag tänker när jag läser det, skulle jag våga avskärma mig från möjligheten till bekvämligheter i livet som Mose gjorde? Nu kan man ju säga att han misslyckades ju också i och med att han gjorde de felsteg han gjorde. Alltså han hade ju inte behövt ta livet av en egyptier bara för att säga nej till det där. Det ingick ju inte i den överenskommelsen. Nej, det var ju ett misstag Mose gjorde naturligtvis. Men han var beredd att fjärma sig ifrån både makten och lyxen. Hur lever jag? Hur ställer jag mig till det som det här samhället förväntar sig att man ska gå in i? Nej, han var beredd att ta skammen. Ställa sig utanför det där. Vilket vittnesbörd. Och vilket utmanande vittnesbörd. I tro lämnar han Egypten. I tro instiftar han påskhögtiden. Och så konstaterar författaren i vers 29, i tro tågade folket genom Röda havet som på torra land. Om ni ursäktar mig, det där har jag svårt att tro på. Hur många var de? Det är mycket människor som ska tåga igenom här. Hur många tror ni gick genom den kanal som hade öppnats för dem, Torrskodda, och gick där och verkligen trodde helhjärtat på det de var med på, det de var med om? Jag tror att de, alltså hade jag gått där, jag vill ju ha höga tankar om mig själv, men jag är inte säker på att jag hade varit så övertygad i min tro att detta funkar. Jag hade nog gått där för att jag bara hängde på. Och tänk, även de som bara hängde på. Dels kom de igenom torrskodda. Och dels får de det vittnesbördet om sig att de gjorde det i tro. Det är ganska fascinerande. Alltså ibland får vi för oss att det krävs en sån 120% i övertygelse om att det här håller. Och vad jag älskar den där mannen som kom till Jesus och sa: jag tror, förresten, hjälp min otro. Alltså när vi tittar på oss själva så är det ju inte alltid så det är kalasbra. Och vår tro är ju inte klockren. Men Gud verkar inte ha problem med det. Alltså Gud verkar inte ha problem med att jag ibland tvivlar. Det är okej. Jag säger ibland att tvivlet, det är ju min tros bästa sparringpartner. Det är ju när tvivlet kommer som jag tvingas att fundera igenom. Håller detta? Och då märker man ju att ibland krävs det mer tro för att ha otro än för att tro på Gud. Jag hörde en kommentar om en människa för någon dag sedan. Den var så underbar. Någon som sa: den här personen hade en tro som inte krävde svar. Äktheten i den personens tro var starkare än logiken i svaren. Och jag tror att det är sant. Äktheten trumfar logiken. Om tron är äkta, det är inte säkert att du kan svara på allting. Men om tron är fast förankrad i ditt hjärta, då är trons äkthet starkare än dina eventuella intellektuella svar. Det är också ett vittnesbörd. Genom tron föll Jerikos murar sedan man hade gått runt dem i 7 dagar. Och genom tron undgick skökan Rakav att dödas tillsammans med dem som vägrade tro, för hon hade tagit emot spejarna som vänner. Behöver jag säga mer? Ja, det är författaren som säger det. Fast jag tittar på klockan samtidigt, så att nu går jag in för landning. Ja, det är ju mycket. Jag skulle ändå, ni får ursäkta, men jag skulle ändå vilja kommentera en av de här personerna. Och det är Jefta. Vem var Jefta? En strulpelle. Och om ni läser storyn i Gamla testamentet om Jefta. Nej, ja. Då finns det skäl att höja på ögonbrynet. Han var en bandit egentligen, men han gjorde en del goda tillslag så där och gjorde att Israels barn klarade sig undan fiender i vissa lägen och hände en del sådana saker. Och så hamnar Israels barn i nöd Och de skickar bud till Jefta. Han är... Alltså det är nästan som man skulle säga att de frågar en maffialedare om han kan tänka sig att hjälpa dem. Och han är lite tveksam, men han går inför Gud. Han har en gudstro. Och så gör han en överenskommelse med Gud. Så går han ut i strid. Han vinner seger. Och den där överenskommelsen, den lever i hans hjärta. Det är bara det han lovade. Det var väldigt ogenomtänkt. För han hade lovat Gud att om du hjälper mig att vinna det här slaget, då ska jag offra det som först går ut genom dörren i mitt hus när jag kommer hem. Vad tänkte karl? Hade han en hund som brukade springa ut och möta honom? Eller hoppades han, Gud förbjude, att hans fru skulle komma ut? Så han skulle offra henne? Hur tänkte han? Och vad är det som händer? Jo, hans egen dotter är den som först kommer ut genom dörren i huset och möter honom. Och han har gjort en överenskommelse med Gud. Att vad som än kommer, jag ska offra det. Och nu är han tvungen att offra sin egen dotter. Nu vet vi inte hur det offret gick till. Det finns ju i Gamla testamentets lagar system för... Exempelvis den förstfödde skulle ju offras till Gud. Men om det var alltså den förstfödde sonen, den kunde man ju lösa ut. Så man inte behövde offra det. Så det är möjligt att det fanns något sånt system så att han inte behövde offra på det sättet som vi befarar att han gjorde. Men jag skulle ändå vilja använda den berättelsen och säga... Var försiktig, hur mycket trångmål du än kommer i. Var försiktig med vad du lovar Gud. Du kan få ångra en del löften. Det gick väl an att ligga i Jona, för Jona att ligga i fiskens buk. Och säga, Gud, jag gör vad som helst, bara jag kommer levande ur det här. Jag går till och med till Nineve. Och han bejakade ju det när han väl kom ut. Men han gjorde ju inte det med sitt hjärta. För när Gud skonade Nineve så blev han sur. Alltså... Ge dig hän åt Gud. Men var lite försiktig med vad du lovar Gud. För ibland i sin nöd eller i sin tacksamhet kan man lova saker som det blir svårt att hålla. Och jag tänker, Jefta, är du galen och ge Gud ett sånt löfte? Det går an att offra själv. Men att offra någon annan, det kräver inte Gud. Offret måste vara mitt eget. Hamna inte i en situation där du har svårt att uppfylla det du lovar. Men annars är det ju en underbar lista på föredömen. Vad finns det för föredömen som du tänker på som skulle kunna bli den som är, hjälper dig att hålla fast i din tro, att hålla ut, att fortsätta? Det kan du fundera över när vi tar en paus nu.
1: Du har lyssnat till en inspelning från Philadelphia kyrkan i Stockholm, ifrån Bibelstudiet Philadelphia onsdag.

Du lyssnar på Radio Hope Classic. Och du vet väl om att du kan nå oss nu också via appen både för iPhone och Android-telefoner. Sök på Radio Hope Classic på de ställen där de här finns. Eller gå in på vår hemsida så finns en länk där. RadioHopeClassic.se.

lyssnar på Radio Hope Classic och här kommer nu ett musikspegel med Southern Gospel. Och jag som presenterar den heter Bert Forsberg. Första sången idag har titeln Tears Down the Walls. Sången är skriven av Ashley Franks, Kenna Turner West och Jason W. Cox. Sången finns på CD:n Hearts and Songs som lanserades 2022 med Ashley Franks.

Det var sången Tear Down the Walls med Ashley Franks. På nästa skivan sjunger The Ball Brothers. Sångens titel är I Shall Know Him, och den handlar om när vi kommer till himlen.

Det var sången I Shall Know Him med The Ball Brothers. Nästa sång sjungs av en av USA:s mest populära familjegrupper, The Hoppers. Gruppen bildades 1957 av bröderna Will, Steve, The Ball Brothers. Nästa sång sjungs av en av USA:s mest populära familjegrupper, The Hoppers. Gruppen bildades

så ändrades gruppnamnet till The Hoppers och så heter de fortfarande. Genom åren har det hittills blivit drygt 100 skivinspelningar i olika format. Dessutom har Kim, Dean, Claude och Conny gjort soloinspelningar. Conny har också skrivit några sånger. I april 2025 meddelade gruppen att Claude och Conny Hopper kommer av ålders- och hälsoskäl att sluta turnera. Claude var då 87 år och Conny 84. Även Mike Hopper slutade med turnerandet, bland annat för att när det behövs finnas till hands för sina föräldrar. Så i fortsättningen kommer The Hoppers att bestå av Dean och Kim Hopper samt deras dotter Carlyle. De har sin bas i Madison i North Carolina. Nu lyssnar vi till The Hoppers och sången God Walks the Dark Hills, som handlar om att Gud finns alltid tillgängligt för att vägleda dig och mig. Mm.

Det var sången God Walks the Dark Hills med The Hoppers. The Sun Shines Down on Me heter nästa sång. Den är skriven av Larry Lee och handlar om Guds son Jesus som vi kan få uppleva närvaron av i våra liv i olika situationer. Sången finns på CD:n Show Me Your Way som lanserades 2013 med den Texas-baserade kvartetten Canton Junction.

Det var Kenton Jansen och sången The Sun Shines Down on Me. Från CD:n Give His Love Away som lanserades 2016 med The Griffith Family kommer sången Nothing Without You.

Det var The Griffith Family och sången Nothing Without You. På nästa skiva sjunger Tribute Quartet. Det är en grupp som har sin bas i Nashville. Gruppen bildades i december 2006 av Gary Casto och Josh Singletary, som båda hade sjungit och spelat med The Wilburns, men den gruppen hade upphört 2005. De turnerar över hela USA, även om de flesta konserterna blir i de östra och södra staterna, samt någon avstickare upp till Kanada. Och så blir det någon musikkryssning med båt, till exempel till Karibien. Under 2026 blir det cirka 110 konserter. Hittills har det blivit drygt ett 15-tal skivinspelningar. Dessutom har Josh Singletary, som också är pianist, gjort några soloskivor med pianomusik. Genom åren har några gruppmedlemmar kommit och gått, och i den här inspelningen vi nu ska lyssna till bestod Tribute Quartet av, förutom Gary och Josh som varit med från starten, också av Riley Harrison Clark och Anthony Davis. Sången de ska sjunga heter Everybody Needs Jesus. Den finns på deras CD Journey of Hope från 2014. Sången är skriven av Kyla Rowland och handlar om att oavsett hur du har det, om du är rik, fattig, svag eller stark, så behöver vi alla Jesus.

Det var Tribute Quartet och sången Everybody Needs Jesus. Susan Wisnant är en av medlemmarna i gruppen The Wisnants, men hon har också spelat in ett par soloskivor. Och vi ska nu lyssna till en sång från hennes första soloskiva, The Other Side of Grace. Den sången har hon skrivit tillsammans med Monty Lane Allen och Robert Arthur. Sången handlar om Guds nåd. Och Guds nåd och omsorg har Susan fått uppleva. Hon drabbades 2004 av en cysta på vänstra stämbandet. Hon trodde nog att hon inte skulle kunna sjunga igen. Det gick över ett år och det såg inte speciellt ljust ut för henne. Men så en dag i november 2005 fick hon ett vidrörande av Gud och blev fullkomligt helad och har sedan dess sjungit på heltid. Nu lyssnar vi till Susan Wisnant och sången The Other Side of Grace.

0: Det var sången The Other Side of Grace med Susan Wisnants. Nästa sång, Jesus is my best friend, sjungs av Salt Art Quartet. Sången är skriven av Matt Ranking som är en av gruppmedlemmarna. Och den finns på deras CD Run to the Light som lanserades 2018.
1: Oh, let me talk to you just a minute. I want to tell you about my best friend. They call him Jesus.

Det var sången Jesus is my best friend med Sold Out Quartet. Från CD:n God if I'm honest som lanserades 2025 av den South Carolina baserade duon Clint and Grace Jackson kommer nästa sång. Thanks for the burden.

Det var sången Thanks for the Burden med Clint and Grace Jackson. I've Been Rescued heter nästa sång, som handlar om att en del människor frågar mig varför jag kan vara glad trots att det är så eländigt här i världen. Men de vet inte hur eländigt jag har haft det och att jag nu har räddats och blivit befriad från min synd. Sången sjungs av The Kingdom Heirs.

Det var The Kingdom Heirs och sången I've Been Rescued. På nästa skiva sjunger Deborah Telly en sång skriven av Terry Toller. Thinking About Home heter sången.

Det var Debra Telle och sången Thinking About Home. Nästa sång, River of Mercy, handlar om att allt sedan Adam syndade i Edens lustgård så är varje människa född i synd. Och vi kan inte genom handlingar eller hur vi lever bli fri från synden. Det är bara genom Jesu blod från Golgata som vi kan bli syndfria. Den här sången sjungs av The Inspirations.

det var The Inspirations och sången River of Mercy. Soul Healing är titeln på nästa sång, och den sjungs av The Diplomats.

The Diplomats och sången Soul Healing. Så har vi kommit fram till sista skivan i dagens musikspegel med Sudden Gospel som kommer från Radio Hope Classic. Jag som har presenterat den heter Bert Forsberg. Sista sången idag blir The Day My Lord Was Raised som sjungs av The Skyline Boys. Tack för att du har lyssnat.

I have walked alone, hiked 100 highways, never found

Lunchdags med Radio Hope Classic. Det innehåller information ifrån en del av våra sändande föreningar, men också en repris ifrån morgonens program God morgon med Radio Hope Classic. Men vi börjar med ögonblick med

Frågespalter är populär läsning i ett flertal tidskrifter. I USA har ett antal tidningar tryckt en serie med frågor och svar under rubriken Kära Abby. En kvinna hörde av sig och berättade lite om sig själv. Jag är singel, 40 år gammal och jag vill gärna träffa en man i ungefär samma ålder som inte har några dåliga vanor. Abby svarade kort. Det vill jag också gärna göra. Ingen är perfekt, det vet vi. Mer eller mindre dåliga vanor har vi alla, särskilt när vi har passerat 40. Men vad gör vi med det? Aposteln Paulus säger, jag uppmanar er att leva värdigt, att vara ödmjuka och milda på alla sätt, visa tålamod och ha fördrag med varandra i kärlek.

0: lyssnar till Radio Hope Classic. Och nu följer programmet Friska källsprång med Kurt Alpenberg. Producerat utav Radio Malmbäck och sänt över Höglandets närradio i Nässjö.
1: Shalom! Ja, du lyssnar nu till programmet Friska källsprång från Radio Malmbäck via Höglandets närradio i Nässjö på frekvensen 103,9 MHz. Det är Radio P5. En del andra närradiostationer sänder också programmen. Och via internet är det lyssningsbara när och var du vill. Och vilken mottagningsmöjlighet du än har. Du personligen är hjärtligt och varmt välkommen att vara med. Vid datorn och mikrofonen är Kurt Alpenberg. Vi ska börja den här gången med en sång som heter En liten stund med Jesus. Och vad den jämnar allt.
2: Och ger åt hela livet en ny och ljus gestalt.
1: Och det är... Fonen är Kurt Alpenberg. Vi ska börja den här gången med en sång som heter En liten stund med Jesus. Och vad den jämnar allt.
2: Och ger...

Det var Erik Anders som sjöng. Och då ska vi läsa tillsammans ifrån profeten Joel, det första kapitlet. Och där läser vi Herrens ord i Jesu namn. Det står så här: detta är Herrens ord som kom till Joel, Petuels son. Hör detta, ni gamle, och lyssna här till ni, landets alla inbyggare. Har något sådant skett förut i edra dagar eller i edra fäders dagar? Vad som blev kvar efter gräsgnagarna, det åt gräshopporna upp. Vad som blev kvar efter gräshopporna, det åt gräsbitarna upp. Och vad som blev kvar efter gräsbitarna, det åt gräsfrätarna upp. Vakna upp, ni druckna, och gråt och jämra er, alla ni som dricker vin, över att druvsaften är ryckt undan i er mun. Ty ett folk har dragit upp över mitt land, ett mäktigt, ett som ingen kan räkna. Det har tänder lika som lejon, och dess kindtänder liknar lejon innos. Mina vinträd har det förött, och mina fikonträd har det brutit ned. Det har skalat dem nakna och kastat dem undan. Vitnade är deras rankor. Klaga lika som en jungfru som bär sorgedräkt efter sin ungdoms brudgum. Spisoffer och drickoffer är försvunna ifrån Herrens hus. Prästerna sörjer, Herrens tjänare. Fälten är förödda, marken ligger sörjande, ty säden är förödd, vinet borttorkat, oljan utsinad. Åkermännen står med skam, vingårdsmännen jämrar sig över vetet och över kornet, ty skörden på marken är förstörd. Vinträden är förtorkade och fikonträden försmäkta. Granatträden och palmerna och äppelträden och alla andra träd på marken har torkat bort. Ja, all fröjd har vissnat och flytt ifrån människors barn. Kläd er i sorgedräkt och klaga, ni präster. Jämra er, ni som tjänar vid altaret. Gå in och sitt i sorgedräkt natten igenom. Ni, min gudstjänare, eftersom er det Guds hus måste sakna spisoffer och drickoffer, pålys en helig fasta, lys ut en högtidsförsamling, församla de gamla, ja, alla landets innebyggare till Herrens er det Guds hus, och ropa så till Herren: ve oss vilken dag, ty Herrens dag är nära, och så som våld från den allsmäktige kommer den, har icke vår bärgning blivit förstörd mitt för våra ögon? Har inte glädje och fröjd försvunnit ifrån vår Guds hus? Utsädet ligger förtorkat under mullen, förrådshusen står öde, ladorna får förfalla, ty säden är borttorkad. Hur stönar inte boskapen, hur ängslas ej fäkreaturens jordar? Det finner ju inget bete. Ja, också fårjordarna får lida under skulden. Till dig, Herre, ropar jag, nu då en eld har förtärt betesmarkerna i öknen och en eldslåga har förbränt alla träd på marken. Jag också markens djur ropar med trängtan till dig, eftersom vattenbäckarna är uttorkade och betesmarkerna i öknen är förtärda av eld. Ja, så lyder Herrens ord i Joels bok, det första kapitlet.

0: Johan och Gunilla Sigvardsson. Och nu lyssnar vi till Stefan Gustafsson.
1: Jag vill börja med att säga så här. Visst är det egendomligt att vara människa. Men om man tänker på sitt eget liv. Jag har inte bett om att få finnas till. Som människa så finner man sig själv plötsligt bara... Man är till. Man har fått livet någonstans ifrån. Man har ingen aning om varifrån man kommer och vart man är på väg. Eller vad man egentligen gör här. Visst är det så att vi människor är på jakt. Det här är någonting som är helt unikt för oss. Men om du och jag tittar varandra djupt i ögonen så vet vi att här finns längtan och hopp och undran och frågande. Vem är jag? Vad gör vi här? Vart är vi på väg? Vad händer när vi dör? Vi kan inte nöja oss bara med att existera. Vi vill inte bara biologiskt existera. Vi vill leva. Men vad är det då att leva? Och det ställer ju liksom alla de här stora frågorna. Varför finns detta universum? Varför finns det här jordklotet? Och varför finns jag? Att vara människa är att ta ställning till om livet är värt att leva innebär att man besvarar de filosofiska frågorna. Min slutsats är att frågan om livets mening är den viktigaste, mest angelägna av alla frågor. Vad är mänskligt liv? Vad är meningen med livet? Varför finns vi här? Det finns alla möjliga sorters svar. Jag jobbar mycket bland skolungdomar och studenter. Och man går runt på en högskola, ett universitet i Sverige och frågar människor. Vad är meningen med livet? I en viss mening kan man säga att det finns lika många svar som det finns människor. Man får nöja sig med att försöka skapa en mening själv. Vi kan inte svara på de yttersta frågorna. Eller så glider man över och blir mer övertygad och säger sorry, det finns ingenting mer än detta universum. Och detta universum har ingen mening. Det är ingen som har menat någonting med det. Det finns ingen avsikt med mänskligt liv. Vi lever så länge vi lever och sen är det slut. Det är liksom en stor huvudgrupp av svar. En annan grupp skulle ge ett mer andligt svar. Och säga, nej, vi måste förstå tillvaron som någonting mer än bara det som vi registrerar. Det finns andra dimensioner. Om man skulle vara öppen för en andlig, mystisk dimension. Där man kan tala om det gudomliga. Men det gudomliga förstår man då som någonting opersonligt. Inte ett medvetande, inte en vilja, inte en tanke, inte ett intellekt, inte en kärlek. Utan som en opersonlig, mystisk dimension. Och det är ofta grundtanken i de buddhistiska eller hinduiska strömningarna och i det som vi ibland kallar för nyandlighet eller new age. Och så finns det en stor grupp som skulle säga, nej, jag håller med om att det finns någonting mer än den här världen. Men det ska inte förstås som något opersonligt, utan som en person. Anledningen att vi finns här, det är att det ytterst sett finns ett medvetande, ett intellekt, en kärlek, en vilja, en personlig gud. Måste man vara noggrann här, det betyder ju inte en kroppslig gud. Menar personlig i betydelsen ett andligt väsende med personliga egenskaper. Alltså tanke och kärlek och vilja, skaparkraft. Vi finns här därför att någon har velat det, har menat någonting mer. Det är den tredje stora gruppen. Inom de här grupperna finns det sen alla möjliga sorters skillnader förstås. Om man då fortsätter att intervjua människor, varför har man, det har ju väldigt olika uppfattningar, varför har man en viss uppfattning och inte en annan? Varför är man ateist istället för kristen? Eller varför är man kristen istället för buddhist? Vad är orsaken till att man har den uppfattningen man har? Och jag utgår från att ni som sitter här, de flesta av er har någon av de här grunduppfattningarna och tänker om livet utifrån någon av de perspektiven. Kan man ju ställa sig själv frågan, varför har jag det här perspektivet istället för ett annat? Om man igen börjar intervjua människor, varför tänker du som du gör? Så får man ju förstås alla möjliga sorters svar. En del skulle ju peka på sociologiska skäl. Man säger, ja, det är inte så konstigt. Det här fanns i hela min omgivning, det fanns i min familj. Det fanns i det samhället där jag växte upp. Det här är en del av min kultur. Och det är klart att jag är påverkad av det. Jag har liksom lärt mig att från det jag var liten och tänka att det finns en gud. Eller i vår kultur nu, de som växer upp i Sverige, lär sig ju det motsatta från sin omgivning. Att antagligen finns det ingen gud. Universum är det enda som finns. Så man skulle peka på sociologiska faktorer och säga, ja, jag har väl fått min tro ungefär som man får mässlingen. Alltså man smittas av omgivningen. Det är så vi får våra övertygelser. Andra skulle peka på kanske psykologiska faktorer. och säga att jag har upplevt det här positivt för mitt eget välmående eller för hur jag själv upplever min tillvaro. Det här ger mig en känsla av identitet, det ger mig en känsla av mening, det ger mig ett välbefinnande, det tar bort fruktan. En del skulle ju peka på, i alla fall i en del av svaren, religiösa skäl. Man har lyssnat till en viss pastor eller en viss guru. Eller varför inte Richard Dawkins, en ateistisk predikant om man får kalla honom så. Och blivit väldigt påverkad av inflytande av en viss företrädare. Man kanske hänvisar till en helig skrift och säger jag har läst de här texterna, de har talat till mig. De känns som de har auktoritet att förfölja dem. Eller man tycker att jag har sett ett mirakel eller man har erfarit Gud svarade på min bön, därför tror jag det finns en Gud. Eller kanske det motsatta, jag bad till Gud. Det var absolut tyst. Om man funderar lite så kommer åtminstone jag fram till att ingen av de här skälen är ju tillräckligt bra för att hålla fast en viss övertygelse. Alltså det jag skulle vilja söka efter ytterst sett, det är ju frågan om sanning. Söka efter det som är sant, oavsett min familj, oavsett min personliga upplevelse, oavsett en viss annan gestalt. Vad är sant? Kan man veta det? Går det att se vad som är sant? Kan ju en del säga sanning, ja, men det är väl, är det inte lite föråldrat? Är det realistiskt att tänka sig att man skulle kunna komma fram till vad som är sant? Det måste ju vara så här att sanningen finns. Antingen finns Gud eller finns han inte. Han kan inte både finnas och inte finnas samtidigt. Det måste ju finnas en sanning där. Antingen är allt slut när vi dör, eller finns det någon form av fortsättning? Det kan inte både samtidigt vara slut totalt och så finnas en fortsättning. Det är ju antingen eller. Det finns ju en sanning. Och då måste man åtminstone ge den frågan en chans. Går det i förväg att ta reda på vad den sanningen är? Ingen har någonsin sett Gud. Att tillvaron har sitt ursprung i ett medvetande, i en kärlek, i en intelligens. Att den personliga guden har skapat den här världen därför att han ville att den skulle finnas, inte för att han behövde den, men han ville att världen skulle finnas och att det skulle finnas personliga varelser som återspeglade någonting av vem han är. Han ville att det skulle finnas relationer. Och utifrån kristen tro så är just relationen det helt avgörande. Gud själv är en relation mellan fader, son och ande. Det är därför vi kan säga att Gud är kärlek. Och han skapade människan till att leva i relationer med varandra och med den Gud som vi kommer ifrån. Kristen tro säger också att det har skett en avgörande katastrof. Att det som Gud har tänkt har gjort som intet genom att människan har brutit relationen med Gud. Och att våra relationer oss emellan har gått sönder. Att människan har blivit som en plockad blomma. Ni vet, om man plockar en blomma, den behåller ju sin fägring. Fast bara för ett litet tag. Kontakten med det som ger den livet är brutet och därför vissnar en blomma och dör så fort vi har plockat den. Så är det med människan, enligt kristen tro. Vi är en plockad blomma. Vi har kvar en del av härligheten. Men
2: för allt för kort tid. För vi har inte rötterna kvar i den Gud som har gett oss livet. Och så talar kristen tro om en oväntad invasion. Att Gud från sin sida har gjort någonting för att kunna återplantera människan i de rötter som, eller i den jord som kan ge våra rötter liv. Och hela det kristna budskapet om Jesus från Nazaret handlar ju om hur Gud i Jesus från Nazaret reparerar den här katastrofen och gör det möjligt för oss att relatera till Gud igen och komma rätt till varandra igen. Okej, det här är grunddragen i kristen tro. Man skulle kunna säga väldigt, väldigt mycket mer. Men jag tror de flesta kristna genom hela historien skulle säga ja, det där tillhör grunddragen i kristen tro. Det uppstår ju frågan här. Om man tittar på den här tron och jag har sagt att det här är min tro. Jag har blivit övertygad om att det här är sanningen om tillvaron. Då uppstår ju den här frågan. Vad finns det för skäl att tänka sig att detta är den objektiva sanningen? Inte bara sociologiskt för det har funnits i min familj eller psykologiskt för det ger mig välmående eller religiöst för att det är så bra religiös skrift i Nya Testamentet eller så. Utan objektivt, att detta skulle vara sanningen om universum. Vad finns det för skäl att tro det? Jag ska säga någonting om tre områden som för mig pekar i riktning mot att den kristna tron är sann. Nämligen vad vi vet om universum, vad vi vet om människan och vad vi vet om Jesus av Nazaret. Så kan ni få några av de argument som jag tycker talar för att den kristna tron är sann. Det första är universums uppkomst. Under 1900-talet har någonting väldigt fascinerande skett inom kosmologi, läran om kosmos. Alltså universum har inte alltid funnits. Det har blivit till. Och det väcker ju förstås en mängd frågor. Hur kan någonting bli till? Påståendet här är allt som börjar existera har en orsak. Allt som går från icke-existens till existens måste ha en orsak för att bli till. Det här är en tankelag välkänd genom hela filosofins historia. På latin säger man ex nihil nihil fit. Ur inte kommer inte. Om du börjar med ingenting så kan inte någonting av sig själv bli till ur ingenting. Om någonting av sig själv ska bli till, då måste det finnas innan det finns. Om det av sig själv ska bli till, men det kan inte finnas innan det finns. Det är ju ologiskt. Ur intet kommer in. Men om då universum har blivit till, då måste det ju ha en orsak bortom sig själv. Så det andra här är universum började existera. Det är standardmodellen i modern kosmologi. Detta universum har inte alltid existerat. Det gick från icke-existens till existens. Om jag har anledning att tro på de här två påståendena så följer ju en slutsats. Får man förstås diskutera hur stark anledning har jag att tro på de här två påståendena. Allt som börjar existera har en orsak. Detta universum började existera. Men om jag har skäl att tro på de påståendena, då följer slutsatsen. Universum har en orsak. Det finns något mer än detta universum som har orsakat detta universum. Stämmer med det som teologer har hävdat i århundraden, nämligen i begynnelsen skapade Gud. Så här är en första indikation, riktningsgivare för mig att tillvaron förklarar inte sig själv. Den kanske har en orsak bortom sig själv. Att en mängd faktorer har varit exakt inställda på ett visst sätt, som om de hade varit det minsta annorlunda så skulle ett universum som vårt universum inte kunna bli till. Det finns över 50 faktorer som är finkalibrerade på det mest hänförande sätt. Där man måste undra sig varför, fråga sig varför var allting rätt inställt för att universum där liv långt senare är möjligt. Varför var allting rätt inställt? Det ser ut som om det finns en intelligens som har tänkt ut det. Nu går vi in på ett område där vi var och en är experter. Nämligen, vad är det att vara människa? Ja, men här kan ju ingen slå oss på fingrarna, eller hur? Vi är absolut världsledande. För vi är människor. Så här kan man ju verkligen börja stämma av. Jag vet vad det är att vara människa. Hur ska jag se på de här argumenten? Om man tänker på sig själv och tänker på oss som människor och prövar alternativet. Låt säga att det inte finns en gud. Låt säga att tillvaron bara finns av sig själv. Låt säga att livet har bara uppstått slumpmässigt och bara utvecklats utifrån strukturen i energi och materia. Vad innebär det? Ja, det innebär ju då att ytterst sett så finns det bara energi och materia. Och den är opersonlig. Det finns ingen tanke, inget medvetande, ingen kärlek. Ytterst sett så finns det fysik, kemi. Det är allt som finns. Vi som människor, vi blir ju då en senkommen funktion av energi och materia, av fysik och kemi. Och hela vårt väsen, om vi analyserar oss själva, vi är ju ingenting annat än fysik och kemi. En elektron och proton och neutron. Men vad innebär det för mig? Ja, det innebär ju att ytterst sett så är jag inte en person. Hur skulle jag kunna vara det? Jag är en kemisk, fysisk process. Jag förnekar ju förstås inte att jag fortfarande känner mig som en person och upplever en massa saker. Men den yttersta förståelsen blir ju att jag reduceras till de kroppsliga processerna. Vad är kärlek för någonting? Ja, det är ju funktioner av hur min hjärna fungerar. Det är så att säga utsöndringar av kroppen. Hur ska man komma under det som den tyske filosofen Ludwig Feuerbach sa? Der Mensch ist, was er ist, som är en tysk ordvits. Människan är vad hon äter. Om jag försöker sätta mitt eget liv i det ljuset så tycker jag det har mycket låg grad av förklaringsförmåga i relation till hur jag upplever mig själv. För jag uppfattar det att vara människa. Att jag är en person. Att jag har ett verkligt mått av frihet och inte är bara lagbunden. Det tillhör det mest grundläggande
1: i hur jag förstår att vara människa. Och det får ingen förklaring och ingen grund i det här perspektivet. Den rycker undan, tycker jag, hela förståelsen av människan som en viktig varelse. Men människans värdighet håller på att undergrävas. Är det inte det som händer om vi försöker förstå människan utan Gud och måste ha hela förklaringen utifrån energi och materia? Hur ska man komma undan? Det finns en Gud. I så fall är liv det som har funnits av evighet. Och det som nu är död och ondska i världen förstås i kristen perspektiv som ett onödigt avbrott. En parentes beroende på människans uppror mot Gud. Men det är inte det ursprungliga och det är inte det slutgiltiga. Utan det är det som är det onödiga avbrottet. Så hela skillnaden gör ju om det finns en Gud. I så fall är det personliga, en ursprunglig evig kvalitet. Att det har funnits en personlig Gud och finns en personlig Gud. Och människan kan förstå sig själv, inte bara utifrån sin kroppslighet. Man kan fullt ut bejaka sin kroppslighet. Men vår identitet är förankrad i en personlig Gud som har skapat oss till sin avbild. Och plötsligt kan man bejaka att man är en människa, att man har en personlighet, att man har ett värde, att man är betydelsefull. För mig är det här en av de områdena där jag tycker den kristna tron har störst förklaringsförmåga. Man talar om att saker och ting passar som en hand i en handske. Om jag tar den bibliska, den kristna synen på människan, så skulle jag säga att jag tycker den passar som hand i handske. När det gäller att förstå människan som skapade underbart till Guds avbild och sen som fallen eller trasig. Därför att det är precis så jag upplever mig själv och jag upplever andra människor. Att vi är fantastiska och förfärliga i en egendomlig, oskiljbar blandning som går rakt igenom vårt väsen. Där jag tycker den bibliska förklaringen, Guds avbild, fallen i synd, är som en hand i handsken. Det, bitarna faller på plats. Ett annat område som berör oss människor, det är frågan om moralen. Det är ju någonting som vi hela tiden tar ställning till, frågan om gott och ont. Vi blir upprörda och fördömer, vi blir glada och bejakar handlingar. Finns det absoluta värden? Går det verkligen att säga att någonting är ont och något annat är gott? Ja, om vi lyssnar till oss själva så håller vi hela tiden på och fördömer tyranner och fördömer människor som begår övergrepp. Och vi bejakar den som gör gott och som sträcker sig ut mot andra. Vi till och med tar ställning historiskt och bedömer eller fördömer personer. Vi tar ställning till andra kulturer och fördömer som om det fanns en norm som stod över både tiden och rummet och som alla människor faktiskt borde underordna sig. Visst är det egendomligt? Det verkar som om vi utgår från att det finns normerande värden, att vi accepterar absoluta värden. Vi skiljer ju faktiskt på moraliska omdömen och smakomdömen. Vi kritiserar inte en kultur för att de använder en viss krydda. Eftersom vi inte gillar den smaken så försöker vi inte tvinga den kulturen att upphöra och krydda sin mat på det sättet. Men det är ju helt fritt fram, du får krydda din mat hur som helst. Där säger vi det är ett liksom subjektivt område, ett smakområde. Men så är det ju inte med moraliska omdömen. Då fördömer vi apartheid till exempel. Så är det fel. Inte bara för oss, inte bara för mig, utan för alla, överallt, alltid. Ja, då verkar vi ju säga att det finns en absolut värdering här. Men kan det finnas absoluta värderingar utan Gud? Dostojevskij, den ryske författaren, har sagt om Gud är död är allt tillåtet. Och jag tror han har helt rätt. Hur ska man kunna motivera absoluta värden om det inte finns en Gud? Var kommer de ifrån? Moralen har i så fall bara slumpmässigt växt fram eller utifrån överlevnadsvärde. Men det går inte att tala om absolut moral om det inte finns en Gud. Så jag skulle vara beredd att försvara den här sortens argument. Om och endast om Gud finns, finns det absoluta värden. Det finns absoluta värden. Om jag har anledning att tro på de här två påståendena, så kan jag dra slutsatsen att det verkar peka mot att Gud finns. Till sist, Jesus från Nazaret. Och här skulle jag gärna tala väldigt mycket mer om det. Om jag har anledning att tro att universum inte är självförklarande utan har sin förklaring i en personlig Gud, och jag har försökt ge några argument som pekar i den riktningen, så uppstår ju frågan, om det finns en Gud som har skapat oss, vad vill han? Vad har han tänkt? Kan man få kontakt med honom? Och jag skulle säga att det ter sig ganska naturligt att om det finns en Gud som har skapat oss som personliga varelser och som ställer frågor om Gud, att han då skulle ta kontakt. Det verkar vara en mer främmande tankegång att säga, det finns en Gud, han har skapat oss, men han har dragit sig undan. Vi kan ju tänka på oss som människor, om vi blir upphov till nytt personligt liv. Om vi får barn så är det naturliga att man söker kontakt med det liv man har gett upphov till. Vi vet att det finns situationer där det inte är möjligt eller där personer känner sig tvingade eller av situationen tvingade att lämna bort sitt barn och så. Men då skulle vi säga, men det där är ju en onaturlig situation. Om man har möjlighet så är det naturliga för en person som blir upphov till en ny person att relatera till det nya liv man har orsakat, gett upphov till. Om det finns en personlig Gud som har skapat oss som varelser som söker svar på de yttersta frågorna, då är det väl naturligt att vara öppen för möjligheten att Gud söker kontakt med oss. Och det är precis det som Jesus gör anspråk på, att vara sänd ifrån Gud, att vara kontaktpunkten mellan Gud och människor, och att han är den som både kan lära oss vem Gud är och faktiskt sätta oss i förbindelse med Gud. Att han gör de anspråken är ju inget argument för att de är sanna. Men man kan konstatera att han gör de anspråken. Det som har övertygat mig, det är framförallt ett par olika saker. När jag undersöker i det historiska materialet hans eget liv, så finns det en konsekvens och en höghet i hans liv som är väldigt imponerande, som ger trovärdighet åt hans ord. Det finns i relation till det som händer efter hans död en väldig mängd intressanta saker som har gjort att jag har blivit övertygad om att Gud uppväckte honom ifrån de döda, som ett bevis på att han hade rätt i det han sa om sig själv som ett sändebud från Gud och som kontaktpunkten mellan Gud och människor. Alltså att det finns ett historiskt händelseförlopp som man kan undersöka som skulle kunna legitimera de anspråk som Jesus gör.

Det var Pelle Karlsson. Idag ska vi läsa Herrens ord tillsammans ifrån Jakobs brev, kapitel 1. Vi läser Herrens ord i Jesu namn. Och det står så här: Jakob, Guds och Herrens Jesu Kristi tjänare, hälsar de 12 stammar som bor kringspridda bland folken. Mina bröder, håll det för idel glädje när ni kommer i allehanda frestelser. Och vet om er tro håller provet, så verkar detta ståndaktighet. Och låt ståndaktigheten ha med sig fullkomlighet i gärning, så att ni är fullkomliga utan fel och utan brist i något stycke. Men om någon av er brister i vishet, så må han utbedja sig sådan från Gud, som ger åt alla villigt och utan hårda ord, och den skall bli honom given. Men han beder i tro utan att tvivla. Ty den som tvivlar är lik havets våg, som drivs omkring av vinden och kastas hit och dit. En sådan människa må inte tänka att hon ska få något från Herren. En människa med delad håg, en som går ostadigt fram på alla sina vägar. Den broder som lever i ringhet berömmer sig av sin höghet. Den åter som är rik berömmer sig av sin ringhet. Ty så som gräsets blomster ska han förgås. Solen går upp med sin brännande hetta och förtorkar gräset, och dess blomster faller av och dess fägring förgår. Så ska och den rike förvissna mitt i sin ävlan. Salig är den man som är ståndaktig i frestelsen, ty när han har bestått sitt prov skall han få livets krona, vilken Gud har lovat åt dem som älskar honom. Ingen säger när han blir frestad att det är från Gud som hans frestelse kommer, ty så som Gud inte kan frestas av något ont, så frestar han heller inte någon. Nej, när helst någon frestas, så är det av sin egen begärelse som han drages och lockas. Sedan när begärelsen har blivit havande, föder hon synd, och när synden har blivit fullmogen, framföder hon död. Far inte vilse, mina älskade bröder. Idel goda gåvor och idel fullkomliga skänker kom ned ovanifrån, från himlaljusens fader, hos vilken ingen förändring äger rum och ingen växling av ljus och mörker. Efter sitt eget beslut födde han oss till liv genom sanningens ord, för att vi skulle vara en förstling av de varelser han har skapat. Det vet ni, mina älskade bröder. Men var människa var det snar till att höra och sen till att tala, och sen till vrede. Ty en mans vrede kommer inte åstad vad rätt är inför Gud. Skaffa därför bort all orenhet och all ondska som finns kvar, och mottag med saktmod det ord som är planterat i er och som kan frälsa era själar. Men var ordets görare och inte allenast dess hörare, eljest bedragen i er det själva. Ty om någon är ordets hörare men inte dess görare, så är han lik en man som betraktar sitt ansikte i en spegel. När han har betraktat sig där i går han sin väg och glömmer strax hur dagen han var. Men den som skodar in i den fullkomliga lagen, frihetens lag, och förbliver därvid och inte är en glömsk hörare utan en verklig görare, han var det salig i sin gärning. Om någon menar sig tjäna Gud och inte tygla sin tunga, utan bedrager sitt hjärta, så är hans gudstjänst inte värd. En gudstjänst som är ren och besmittad inför Gud och fadern är det att vårda sig om fader och moderlösa barn och änkor i deras bedrövelse, och hålla sig obefläckad av världen. Så lyder Herrens ord ifrån Jakobs brev, det första kapitlet.

0: Du kära vän som lyssnar och du som önskar av hela ditt hjärta att bli ett Guds barn, bli frälst. Vi ber tillsammans omvändelsebönen. Och då ber vi, kära älskade Jesus Kristus, du som känner och du vet om en syndare som mig. Förlåt mig all min synd och skuld
1: och rena mig i ditt dyrbara blod så att jag blir vitare än snö. Fyll mig med din gode helige ande.
0: Du är hjärtligt välkommen in i mitt liv för att förvandla mig så att jag blir mer och mer lik dig. Nu vill jag av hela hjärtat börja vandringen tillsammans med dig på omvändelsens och frälsningens väg. Den smala vägen som leder till hemmet ovan där. Och jag ber dig, hjälp mig. Hjälp mig hela vägen hem. Nu vill jag jubla över din frälsning och jag bekänner att jag från och med nu är född på nytt till ett Guds barn och vill så snart som möjligt bli döpt till Kristus i vatten.
1: I Faderns och Sonens och i den helige Andes namn
0: som skriften lär oss. Och nu säger jag tack för frälsningens rika gåva. All ära tillhör dig, Jesus Kristus. Amen.

Ja, du har lyssnat till programmet Friska källsprång från Radio Malmbäck via Höglandets närradio i Nässjö på frekvensen 103,9 MHz. Det är Radio P5. Nu till avslutning ber vi tillsammans den bön som Jesus lärde oss att be. Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn, tillkomme ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen, så också på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som också vi förlåter dem oss skyldiga är. Och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss ifrån den onde. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid. I Faderns och Sonens och i den helige Andes namn. Amen. Ett hjärtligt och varmt tack till dig som har varit med och lyssnat idag. Och ha det nu riktigt bra och lev väl. Lev för Jesus. Vi hörs.

0: från Philadelphia-kyrkan i Stockholm för den kommande veckan. På tisdag, alltså den 22 september klockan 13-15, då är det mötesplats Rörstrand. Rubriken den här veckan är Mitt liv. Det är Birgitta Benetis som intervjuas av Lena Tellebo om sitt liv. Sång och musik, Nathalie Almqvist och Alvar Almqvist. Gemenskap och fika vid dukade bord efteråt. Välkommen! På onsdag börjar Philadelphia Bibel. Denna veckan är rubriken Hur växer jag i det profetiska? Medverkar jag Judith Gallardo Lantz. 18-19 är det också fotboll i Akalla på tisdag kväll. Samtidigt 18-20 är det också alfakurs. Onsdag 7.30-8.30 är det morgonbön. Torsdag 12-13 då är det bön i Sadelmakeriet på Bråvallagatan 9. Fredag 19-23 då är det Fearless Generation, alltså för de unga. Och på söndag gudstjänst klockan 11, samtidigt då smash för de yngre.
1: Välkommen till Roseniuskyrkan i centrala Stockholm, en del av ELM, Evangelisk Luthersk Mission. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11 med en klassisk liturgi och bibelutläggande predikan. Söndagsskola finns för barn från 3-10 år och under veckorna erbjuds verksamhet för alla åldrar. Besök roseniuskyrkan.se om du vill veta mer. Välkommen!
0: Du lyssnar på Radio Hope Classic. Och du vet väl om att du kan nå oss nu också via appen både för iPhone och Android-telefoner. Sök på Radio Hope Classic på de ställen där de här finns. Eller gå in på vår hemsida så finns en länk där. Radiohopeclassic.se

car, car, car, car.

Thank you.

I'm like to my

0: crazy. It was Frankensteinian.
1: Healing Angel.

I'm not sure if I'm going to be able to do that.

Thank you.

Hit the floor.

Sapiens. Styles on. Modern Earths.

weapon.

0: Good night.
1: Thank you.

How do you know?

Say no.

say,

Sí.

Electricity.

I believe in deep-yawed chaos.

He's glowing.

0: in a dream.
1: It's glowing.

I'm not your daddy.

What's the difference between the words paranoid?

Close, not for justice. Close, not for justice.

Laws not brought justice.

weapons.

0: Good night.
1: Good night.
2: Thank you.

Right.

Metamorphosis 1. It was no dream. Metamorphosis 1.

1. One.

I'm going to go to the next one.

Sí.

Sex.

I believe in deep-yawed chaos.

I'm not going to be able to do that.

Electricity.

The mutants, inscribing the judgment.

0: not brought justice. Law is not brought justice.
1: He's glowing.

How do you know? How do you know?

Electricity.

0: psychiatric standpoint, completely unjustified.
1: Dr. Jesus.

vengeance, hatred, and violence.

0: kid crazy. It was Frankensteinian.
1: Healing Angel.

Thank you.

I'm going to go to the next one.

Thank you.

What's the difference between the words paranoid?

0: Metamorphosis.
1: One. It was no dream.
0: Metamorphosis.
1: One.

One.